0: ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj Magnum. Magnum.
1: Od muzike.
0: Više od muzike.
1: Radio.
0: Radio.
1: Magnum.
0: Magnum.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio.
1: Radio.
0: Magnum.
1: Magnum.
0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio. Magnum.
0: Magnum.